Ja, hvilken serie er det som hadde den kjenningsmelodien? Det er det jeg lurer på i dag. Hvis du vet det, så send du svaret ditt i appen NRK Radio, og husk navn og adresse.

0: Idehistoriker, fotballidiot og forfatteren bak boka Fotball forklarer livet, Magnus Helgerød, velkommen hit.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan har du det da? Hvor var du da, Norge?
1: Du, den så jeg sammen med noen kompiser, litt sånn i ro og fred, for jeg er så opptatt av fotball at jeg hvis ikke jeg konsentrerer meg, så kan

0: dette her er Spice Girls. Hva din favoritt Spice Girl? Er det Baby Spice, Emma Bunton, eller hvem er det?
1: Nei, det var Ginger Spice i oppveksten.
0: Jerry Halliwell. Ja, det er min favoritt da, faktisk.
2: Min også.

0: Ja, det er storfamilietur, rett og slett.
1: Ja, sånn. Hva slags, det er ikke amishene som har så mange koner. Hvem det som har det, alle de der?
0: Jo, mormonerne.
1: Mormonerne. Ja, vi jo en mormoneslekt, så...
0: Igjen, det romanforfatter. Ja.
1: Nei, nå må jeg ta meg sammen. Ja. Nei,
0: dere skal til Italia,
1: Gardasjøen. Vi skal til Gardasjøen.
0: Mm. Og du organiserer ikke storfamilieturer. Hvorfor gjør du ikke det?
1: Nei, jeg organiserer ingen turer i det hele tatt.
0: Fordi?
1: Jeg aldri har bestilt et hotellrom i hele mitt liv. Jo, da, i Norge klarer jeg det. Men selv det gir meg hjertebank og stress. Utslett.
2: Hvorfor skjer det?
1: Nei, jeg blir så engstelig over å skulle... Og i hvert fall hvis jeg ikke gjør noe på vegne av andre. Ja. Så jeg bare meldt meg fullstendig
0: for
1: ut.
0: Da er du redd for at hvis ferien ikke blir vellykka, så kommer noen til å si det var Sigrid som bestilte dette hotellet.
1: Ja.
0: Og, ja. Det vil du ikke ha på deg?
1: Det skal jeg absolutt ikke ha på meg. Da skal jeg heller...
0: Det får konene til brødfondet ditt.
1: Er deres skyld. Nei, så jeg vet knapt hvor vi skal, men det pleier å være hyggelig da.
2: Ja, det er bra. Men hva er en perfekt sommerdag for deg? Ja?
1: Da er det ingenting. Da er det ingenting jeg skal må gjøre eller rekke, og vi må ikke sånn, vi skal bare en tur på butikken, og så tar det 3 timer, og så skal de barna i garnbutikken, og det ene med det andre, og en trenger en ny bikini, eller noe sånt. Nå skal bare være der på det torpet, da, eller eventuelt ved Gardasjøen et eller annet sted. og så litt bade, svømme, lese, en liten ettermiddagslur kanskje, og lage mat.
0: Og så er dagen gått.
1: Og så er dagen gått. Jeg husker i fjor da vi var der, så ble liksom middagene senere og senere, for jeg ble latere og latere utover ferien, så det var sånn, i dag er det middag klokka 11.
2: Ja, nydelig. Det er sommer.
1: Ja, det er det sommer.
0: Har du et sånt, mitt beste ferieminne noensinne?
1: Nei, det er vanskelig å plukke ut ett. Men jeg var jo på sånn interrail-tur da jeg var, jeg tror jeg var 18 år, med en venninne. Og det har jeg tenkt på mye, for det tror jeg nesten ingen driver med lenger. Men da dro vi jo, vi var jo borte i en måned, og da hadde vi jo ikke mobiltelefon eller noen ting, så virker det som en helt fremmed verden for alle de som vokser opp i dag. Og jeg husker vi hadde sagt sånn, ja, vi ringer når vi kommer til Napoli. Det var første sted, og da, men det glemte vi, og så ringte aldri hjem, og hjemme var sånn, lever de, vi aner ikke hvor de er, vi tok jo bare inn på sånne herberger, og plutselig dro vi et annet sted enn dit vi hadde tenkt, ikke sant? Så det var jo en helt sånn vanvittig frihet.
0: Kanskje vi til våre barn skal gi dem interrail i julegave da,
2: ja.
0: og si, du får lov til å dra, men da skal mobiltelefonen bli hjem. Du får ikke lov til å ringe hjem på en måned.
1: Hadde du turt det, Solveig?
0: Ja.
2: Nei, hadde du turt det?
0: Ja, hadde ikke dere?
2: Nei.
1: Jeg tror jeg hadde turt det, for jeg er ikke så engstelig for det, men jeg tror de aldri hadde turt det.
0: Nei.
2: Jeg er engstelig.
0: Ja, du hadde ikke gjort det, nei.
1: Har du noe, men de fortjener det jo.
0: Har du noen dårlige ferieminner?
1: Ja, altså det var jo... den eneste gangen jeg har vært alene voksen på tur, var jo da vi var på Kreta, og så fikk sønnen min, som da var 9 måneder gammel, fikk vannkopper. Så vi våknet opp den dagen vi skulle reise hjem, og han var, altså, han var så rødprikkete at det var ikke til å tro. Og de andre var sånn, nei, vi bare skjuler ham bak en jakke eller noe sånt. Men det gikk ikke, de er kjempestrenge på det, for det er jo sånn smittefarlig, og hvis jeg er gravid og bor på fly og sånn. Så da måtte jeg bli igjen en uke, og vi fikk ikke være på det samme hotellet, det Ving-hotellet, ville ikke vite av oss med vår prikkete tilstedeværelse. Så vi ble sendt til et helt elendig hotell, og han var så syk, og jeg var helt alene, jeg følte meg helt sånn, skikket til oppgaven. Måtte komme meg til lege frem og tilbake, og han hadde så høy feber, og det var virkelig grusomt. Og hjemme lå mamma og holdt på å dø, og altså i virkeligheten. Ja, det var ikke noe å le av det da.
2: Nei,
1: så det var forferdelig.
2: Ja. Skal vi prøve å løfte litt da?
1: Ja.
0: Ja.
2: For vi har suksess med at du får velge din egen låt, en sommerlåt. Har du en sommerlåt som du har lyst til å...
1: Ja, da tenkte jeg kunne spille i hvert fall en hvor innledningen høres veldig ut som de sommerkveldene våre i Värmland da. Og det er Lisa Nilsson som synger den.
2: Da spiller vi 100 med Lisa Nilsson.

som Hugo, hørte vi der med låta Det er du. Og det er mye snakk om at ikke alle er så glad i forandringer, og også NRK forandrer seg. Jo, det er ikke alltid like populært, men hvis du er en av de som ikke er så glad i disse forandringene, så vil jeg anbefale deg å gå inn på nrk.no akkurat nå, for der har man gjort et intervju med gartneren til slottet, og det føler jeg at det er peak NRK.

Det var Razor med Bønna 2026. Vi skal snart snakke med meteorologen og høre hva vær vi har i vente denne vakre onsdagen 1. juli er det. Før vi kommer til meteorologen, slipper vi til Tolo. Her er Coco.

0: jeg ser det også. Det masse lapper I en glasskål.
1: Ja, jeg har skrevet ned alle navnene her, lagt dem I en skål. Nå skal du få lov å trekke. Jeg har knotet dem godt sammen, sånn at du skal få jobbe litt med å åpne.
0: Jeg kan lukke øynene i tillegg, ikke fordi at jeg hadde så mye å si.
2: Sånn.
1: Der, ja, du kan bare lese du.
0: Ja.
1: Hva står det der?
0: Der står det Inge.
1: Inge I Krokelvdalen.
0: Yeah! Veldig bra, Inge. Ja, ro. Så, ja. Ro, Inge. Ro. Inge, ro. Ja, det veldig
1: Vi
0: bra.
1: Vi skal, Inge, sette sammen en liten forundringspakke med ja. Diverse NRK-ting ja. Som du skal få I posten siden du klarte det her.
0: Veldig, veldig hyggelig da. Det jo skikkelig stas. Hvis du synes at det her hørte spennende ut og tenker kanskje det flere pakker på vei, kan jeg bli med på dette her? Ja, da selvfølgelig kan du det. Vi skal ha en konkurranse om ikke så alt for lenge her I sendingen. Da kan du melde deg på og sende inn svar, så blir du også kanskje trekt ut.
1: Kanskje. Tilfeldig heldig vinner.
0: Ja, Inge, det var ikke verst. Gjettet riktig og vant uttrekningen også.

0: Det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams som sang Call Me When You Break Up. I dag har vi hatt en spennende konkurranse. Det har ikke vært noe hokus pokus, men den har vært ganske så enkel. Men det betinget egentlig at man hadde sett en tv-serie med Lars Monsen, eller vært innom sosiale medier, eller kanskje sett det her i opptak, eller noe sånt. Men det er noe som vi har blitt påmint innimellom, vil jeg si.
1: Ja, det dukker opp. Det er fra, kan du si det, fra serien Kanada på tvers. Hvem var det han snakket engelsk til?
0: Vi kan spørre en som heter Arne Odinsson. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Yeah.
2: Lars Monsen, han snakket med en bjørn.
1: Det er sant. Det er litt artig at han tok det på engelsk siden han var i Kanada.
2: Han pratet ikke med, men han pratet til en bjørn.
0: Ja, det var akkurat det. Jeg synes det var litt artig at du sa han pratet med, for jeg tror bjørn var litt sånn svarskyldig, for den var jo egentlig på tyveriferd der.
2: Det stemmer det. Jeg har sett den der.
0: Jeg også.
2: Ja. Men jeg tenkte at han var litt sånn dyrevisker, for han har jo god kontakt med de dyrene han møtte underveis, og derfor sier jeg at han snakket med.
0: Ja, det er sant.
1: Det kan jo godt tenkes. Den gikk jo bort til slutt, den bjørnen i hvert fall, men han hadde nå et våpen der også som han fyrte av noen skudd med.
2: Ja, jeg så det.
0: Han hadde med seg både han Smith og han Weston når han drev overtalte den der bjørnen.
2: Ja,
0: okay. Ja, jeg tror det.
2: Det var Karl Jørgensen, han Krag Jørgensen.
0: Nei, Krag Jørgensen var ikke med på den turen. Han blir for lang og uhåndterlig, tror jeg, til sånne oppdrag.
1: Nå snakker dere gresk.
0: Nå snakker vi gresk. Vi snakker sånn der pang, pang, pang, liksom våpenspråk.
1: Følte du med på kampen i går?
2: Om jeg følte meg på kampen i går, jeg har følt meg på de fleste kamper. Den i går var jo helt fantastisk.
1: Ja, hvordan feiret du?
2: Hvordan jeg feiret? Kan jeg si det? Jeg tok meg noe godt i glasset. Jeg hadde skjenkebevilgning noen timer, både underveis og noen timer etter.
0: Ah, så bra! Ja,
1: det var på sin plass. Hva tenker du nå da, når vi skal møte Brasil?
2: Jeg håper jo at de setter inn en finmarking nå, så det blir litt fart på sakene, på alvor.
0: Det var jo en finmarking i sving i går.
2: Ja, jeg vet. Jeg så det.
0: Ja,
2: og det var jo veldig bra.
0: Og det er på søndagen, så det spørs jo da, du må jo søke god tid for å få skjenkebevilling på en søndag.
2: Ja, men det kan jo hende at siden det er søndag at jeg står over. Jeg får se.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Men det er jo veldig artig det her da.
2: Det er jo helt utrolig.
0: Ja.
2: Det er jo det. Det er jo helt fantastisk.
1: Men har du sett, du har sett nesten alt av kamper, ikke bare Norge?
2: Ja, jeg har sett veldig mange kamper, men den første når Norge spilte, da ble jeg vekt på morgenen, og jeg skulle se den om natta. Men da vekte kona med meg om morgenen, og sa jeg måtte komme og se, for nå var de i ferd med å vinne. Så da sto jeg opp og så bare slutten.
0: Forsov du deg altså til den kampen?
2: Ja, jeg gikk og la meg slappe av litt, og så forsov jeg meg.
1: Ja, nu, den mot Brasil, den er klokka 10, så det er jo litt bedre tidspunkt i hvert fall.
2: Det går nok bra, skal du se.
1: Ja.
2: Men det er noe med klokka 2 og 3.
0: Ja, det er sant. Hvem i himmelens land som klarer å sitte oppe så lenge og vente? Hadde man jo begynt kampen, og at den varte fra 12 til 4, men å sitte bare der og tvinne tomler til klokka blir 2 før kampen begynner. Nei, det er krevende.
1: Det er vanskelig. Men Odin, vi skal ta oss og sende deg et krus i posten, siden du visste at Lars Monsen snakket på engelsk til en bjørn i hvert fall.
2: Kjempeflott, da kan du sende et sånt krus som kvenkrus til meg, for de er jo kjempefine.
0: Ja,
1: det skal vi ordne.
0: Det skal vi fikse til deg, vet du.
2: Ja, for det har kona mi fått en gang, skjønner du.
0: Da må vi rette opp i balansen her, altså, det skjønner jeg.
2: Ja.
0: Folk har en fin dag da, begge to.
2: Ja, takk det samme. Ha en god ettermiddag.
0: Ja, riktig.
2: Hei.
0: Frem til nyhetene, så jeg følger med kaptein, så minner jeg med det. Føler meg bedre.

0: stas. Og den så fin. John Mayer, New Light. Og hvis du på bilferie, så regner jeg med at det gikk litt ekstra enkelt, selv om det kanskje kø. Akkurat nå.
1: Oh.
0: Det en sånn billåt for meg.
1: Ja, jeg trodde du tenkte at det hadde med trafikklys å gjøre.
0: Og ja, sånn ja, at det var et nytt lys, at de har innført en fjerde farge.
1: Ja.
0: Kunne vært interessant.
1: Ja, kanskje du ikke fargeblind lenger, og plutselig så at det var forskjellige farger.
0: Ja, det mange muligheter. Yeah. Men vi har ikke tatt tekstanalysen, det har vi ikke hatt tid til, for vi har jo forberedt denne dagen, som jo Øresundbroens fødselsdag.
1: Gratulerer.
0: Ja, eller, hva sier svenskene?
1: Ja.
0: Hej
1: på er.
0: Ja, skit på er. Denne broa går jo mellom Danmark og Sverige, og det var kong Carl Gustav og dronning Margrethe som møttes der på dagen i dag, altså 1. juli i år 2000.
1: Oj, nej.
0: För att öppna broa si. Nej, men de hade ju byggt länge på den.
1: Ja, den är inte så rart, den är väldigt lång.
0: Den är väldigt lång.
1: På en stund,
0: väldigt lång.
1: En av de kulaste broarna jag vet om.
0: Det är flott bro. Ja, har du sett det krysskipet som blev byggt upp i Finland ett sted?
1: Nej.
0: Som egentligen var för högt till att komma sig under, men så hade ingenjören funnit ut att hvis du bara kör full fart så vill krysskipet grave sig ned nok til att du akkurat kommer under. Det är en dokumentär om det. Det är spännande.
1: Ja.
0: Gratulerar också Marit Larsen, 43 idag.
1: Hipp hurra.
0: Og så det Kanadas nasjonaldag.
1: Det det?
0: Ja. Og så det altså 423 år siden den første offentlige ansatte lege i Norge fikk jobb.
1: Hæ?
0: Ja, det var Willads Adamsson som ble statsmedikus i Bergen.
1: Gratulerer med det.
0: På de 423 årene det 27.999 til som har fått samme jobben.
1: Ja,
0: eller altså, det er vi glade for. Eller det heter ikke statsmedikus lenger, men altså offentlig ansatt lege da.
1: Det er viktig.
0: Mye har skjedd på 423 år.
1: Ikke minst i medisin. Det var litt annen behandling på den tiden, vil jeg tro. Jeg
0: tror kanskje ikke det holder med de blomstene han hadde med seg på kontoret.
1: Nei.
0: Men du,
1: ja.
0: Vi ikke inn på tema nå.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei, for vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, det jo en litt spesiell dag.
0: Ved lunsjtider i dag så vippet vi vel over i andre halvår 2026, det ikke
1: sant? Jo, og det høres jo litt skummelt ut, men nå vi altså halvveis. Over halvveis i året.
0: Ja. Og da spørsmålet, hva du halvveis i? Ja. Eller hva du midt i?
1: Midt i Smørøy, kanskje du føler deg der.
0: Ja, hvorfor midt det, i ferien kan jo hende.
1: Det kan hende, kanskje du står midt i et prosjekt.
0: Kanskje du midt i jobben med å bygge pergola.
1: Ja, det jo...
0: Eller midt i en, eller halvveis blir jo det da, en gin tonic.
1: Er det bedre å være midt i... Eller i starten av noe. Det spørs jo litt hva det kanskje. Ja. Dette litt sånn glasset fullt eller halvtomt.
0: Sant. Det å være i starten av noe foretrekker jeg hvis det ferien, for eksempel.
1: Ja.
0: Men hvis det et
1: men
0: stort...
1: Men midt i ferien klinger godt det også.
0: Ja, det gjør det, men midt i et prosjekt, da har du på en måte... Hvis du midt i pergolabygging,
1: ja.
0: Så har du fått taket på det.
1: Ja.
0: Så da resten bare å surfe ut, da vil du at det skal bli slutt.
1: Mm.
0: Mens ferien vil du jo sannsynligvis ikke skal bli slutt.
1: Nei, det sant, men du trenger liksom starten av ferien til å koble ned... Du er ikke ordentlig på ferie helt i starten. Du må liksom komme midt i omtrent før du begynner å nyte skikkelig. Ikke huske hvilken dag det og sånn.
0: Ja, det sant. Vi gleder oss til å høre fra deg. Hva du midt i, eller halvveis i, akkurat nå? Det bare å gå inn i appen NRK Radio og finne hos Andrea der og trykke på knappen send inn.
1: Da blir vi så glade, så glade.
0: Vi jo generelt veldig glade i dag. For til tross for at vi kanskje de i Norsk Rikskringkasting som har minst kunnskap om fotball,
1: ja.
0: Og kanskje interesse også, så det klart som nordmenn,
1: ja.
0: Så vi jo litt ekstra glad i dag.
1: Vi jo, vi omtrent midt i veien til finalen også.
0: Oi, der kom spørsmålet jeg ikke kan svare på, men det begynner å dra seg til.
1: Ja.
0: Og vi sammen for Norge, vi ikke det?
1: Skikkelig.

0: Danske Michael Learns to Rock var det, og sangen The Actor.
1: Åh, det en klassiker det der.
0: Den fin. Jeg har aldri helt skjønt teksten, men Nei. Det i orden. Det gjør ikke noe. Han har ikke bil, det har jeg fått med.
1: Det ikke alt du skal forstå.
0: Det helt riktig.
1: Morten midt mellom to porsjoner rømmegrøt.
0: Åh, så godt.
1: Så da sier han god natt etter hvert.
0: Ja, det tunge ting.
1: Ja, det godt da.
0: Du havner på sofaen da.
1: Kos deg vel bekomme.
0: Kjersti midt i pausen i årets første skikkelige solskinsdag i Ålesund etter å ha ryddet på terrassen.
1: Oh.
0: Ja, og det kan man forstå. Hvis det skikkelig hett og du har vært flink til å rydde, så må man ha en liten pause, og nå det bare halve pausen igjen, og så må du rydde videre.
1: Ja, god pause så lenge den varer.
0: Ja, takk for melding, Kjersti.
1: Tim midt i et prosjekt langt opp på Høyfjellet, 950 meter over havet. Han bygger villmarkspanel under hytta for å minske innsyn.
0: Han liker ikke at de små dyrene på marka ser opp på ham.
1: Jeg vet ikke. Jeg lurer på hva du har under hytta di, Tim.
0: Men det, han midt i, så vi skal ikke blande oss
1: nei,
0: i det vi.
1: Nei, vi trekker oss helt ut.
0: Det veldig flott og flink som jobber hardt med det der som må fikses.
1: Mm-hmm.
0: Sverre midt i demontering og rengjøring av septiktanken i seilbåten.
1: Nei!
0: Jo, det moro. Har jeg vært med på. Nei, det ikke moro. Men det veldig viktig.
1: Ja, det klart.
0: Og Sverre sier jo at det skal jo ikke være noe vond lukt når vi drar på seiltur neste uke.
1: Nei.
0: Nei, og det kommer jo til å bli kjempefint.
1: Ja.
0: Du flink, Sverre. Stå på. Neseklype.
1: Ja.
0: Ja, shit happens hele tiden, også ombord. God tur!
1: God tur. Hanne bor midt i Smørøyet. Det går jo også an. Det tydeligvis gamle beddingvei på Kråkerøy.
0: Oi, der det fint.
1: Rett ved elva.
0: Ja.
1: Da vi nesten nabor også, da. Hanne, hyggelig.
0: Ja, god sommer.
1: God sommer.
0: Birte skriver, jeg midt i den kjedeligste jobben av alle når man pusser opp.
1: Ja.
0: Nemlig teiping rundt vindu.
1: Ja.
0: Maskering sikkert.
1: Jeg synes det moro, ja, Birte.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Uff, nei, det synes ikke jeg.
1: Men Birte har gjort det litt mer enn folk flest.
0: Ja, Birte orket ikke teipe alle kriker og kroker i taket, så det malte jeg i samme farge som veggene.
1: Ja.
0: Det løsningsorientert. Smart. Det liker jeg veldig godt.
1: Ja, ja.
0: Jeg ønsker dere en riktig god sommer, skriver Birte. Riktig god sommer, og takk for meldingen.
1: Ja,
0: og lykke til med det du midt i.
1: Kos deg.
0: Mm.
1: Jeanette skriver at hun odelsjente og langt fra halvveis i det hun skal gjøre.
0: Ja.
1: Det der vestlandske sommerværet har ikke vist seg fra sin beste side i 2026 dessverre.
0: Nei, men det snur nå snart, tror jeg.
1: Ja, halvveis i året, og da kan det jo bli bra.
0: Det blir kjempefint. Elfie midt i middag. Det seifilet, masse løk og agurksalat. Og man nyter det så lenge du kan, Elfie.
1: Mm, det flere bønder med oss. Bjørn Oskar cirka midt i årets V-produksjon, da han kraftig forsinket siden første del i vår. Traktor og V-maskin to vesentlige hjelpemidler i prosessen, og så må det jo gjøres mens det oppholdsvær, og det heller ikke en selvfølge i Trøndelag.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Nei.
0: Lykke til. Line midt i flytting.
1: Oi!
0: I dag tok Line og gjengen endelig over det nye huset som de kjøpte for et år siden.
1: Åh!
0: Gratulerer.
1: Så spennende.
0: Og lykke til med flytting. Pass på ryggen. Løft med låra. Løft med beina etter ryggen.
1: Jeg hadde knaka i kneet. Hørte du det?
0: Du har jo nettopp flyttet.
1: Ja, det tar på det der, så ta det på alvor. Cecilie midt i Belgia.
0: Oi!
1: Det ikke helt sant, men nesten, skriver Cecilie. De midt i sengetøyvask på en nydelig campingplass i Aivaile.
0: Gratulerer.
1: Ja. Det sant.
0: Ja.
1: Kan melde om fantastisk tørkevær,

0: Hva føler du nå, Andrea?
1: Jeg føler ABBA. Jeg føler ABBA.
0: Du gjør det?
1: Jeg føler alltid ABBA. Men jeg synes det er hyggelig at, at debatten også, duellen, går litt på om det er fjorårets sommer, eller den neste sommeren.
0: Ja, det er sant. Det er også en lenke mellom
1: man
0: disse to.
1: Man kan jo tenke sånn hvis man sliter litt.
0: Ja. Det var Annifrid, Agneta, Bjørn og Benny fra Sverige, og så var det Lars, Lars, Lars og Øystein fra Norge.
1: Ja.
0: Du bestemmer i appen NRK Radio fort deg. Du har ikke god tid på deg. Wow.

0: Love Me.
1: Ja, det vi veldig glad for, Elja. Kjærlighet i hvert ord, sangen heter Love Me.
2: Vi har akkurat gjennomført Folkets sommerlåtduell.
1: Det er helt rått dette her.
2: Ja, du har slått i bakken.
1: Ja, det er jeg. Jeg trodde virkelig ikke dette, dere. Hva er dette for noe?
2: Det er god musikksmak, spør meg. 58% skal ha ABBA og Our Last Summer.
1: Mot neste sommer med De Lillo, som er det norskeste sommer... Ja, ja, det er dere som bestemmer. Jeg er definitivt for demokrati.
2: Bare få det på.
1: Flertallet bestemmer.

0: En klassiker signert brødrene Gibb, men bare Barry var med og sang sammen med Dionne Warwick. Selvfølgelig, dette var Heartbreaker.
1: Vi skal ta imot en som helt sikkert har knust noen hjerter.
0: Det var litt en beskyldning.
1: Ja, det var det. Jeg skulle bare si hei til dagens nye venn, Beate. God kveld!
2: Hei, hei!
0: Hei, Beate!
1: Hva dårlig gjort, Anna. Jeg beklager, Beate.
2: Ja, det går fint.
1: Ja, hva feirer du for tiden?
2: Du, jeg feirer at jeg bare har 6 nattevakter igjen før ferie.
0: Åh, gratulerer, så deilig.
1: Jeg får gåsehud.
2: Ja, det er helt super.
1: Ja. Så deilig, hva har du nattevakt som da?
2: Jeg jobber i en omsorgsbolig. I Bø.
1: I Bø. Og da er det nattevakter, det kan jo være så mangt. Er det våken, hvilende, sovende?
2: Jeg har våken nattevakt. 10 timer våken nattevakt.
1: Oi, kjære vene.
0: Ja, det kan ikke være så lett.
2: Jeg har blitt vant til det, vet du. Har gjort det noen år.
1: Ja, ja, så det betyr at du jobber fast som nattevakt?
2: 100% natt.
1: Ja. Hvordan er det å leve sånn når veldig mange andre ikke gjør det, på en måte?
2: Nei, det er jo litt annerledes. Jeg har jo litt sånn annen tidsagenda enn veldig mange.
1: Ja.
0: Når spiser du frokost?
2: Ja, veldig godt spørsmål. Nei, kanskje i 10-tida.
0: Ja, ok. Ja.
1: Jeg er fortsatt tidligere enn meg, vet du. Det er det som er.
0: Det er det som er rart.
1: Men når begynner du på jobb da? Har du jobb i kveld, Beate?
2: Ja, jeg skal på jobb i kveld klokka 10.
1: Ikke sant.
0: Og etter det er det bare 5 igjen.
2: Ja.
1: Hva gjør du da for å holde deg våken på nattevakt?
2: For tiden så er det jo fotball da, VM.
0: Det er jo perfekt, det er topp, det. Det er perfekt arbeidstid for VM i USA og Kanada og Mexico.
2: Mm.
1: Da er du fan da, med andre ord.
2: Prøver å følge med da, men...
0: Men sov du under kampen i går da, kanskje? Hadde ikke stått opp enda?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg hadde fri, Jeg har hatt noen dager fri, så...
1: Ja, tror du at det er... nå glemte jeg litt trommel.
0: Men jeg har et spørsmål. For du nevnte at du arbeider i Bø, og da er vi i Telemark, men bor du også i Bø, eller bor du i nærheten av Bø, kanskje?
2: Nei, jeg bor i Nome, Lunde. Jeg har vel 15 kilometer til jobb, da.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo en pendlevei, det.
1: Ja, nå, jeg kom på spørsmålet mitt, fordi jeg skulle inn på dette her, og du har hunder, Beate.
2: Ja, da.
1: Får du lov til å ha med deg det på jobb?
2: Nei, det får jeg ikke, ja.
1: Ok, nei. Ja. Fortell om hundene dine.
0: De er kjempesøte.
2: Ja, jeg har Papillon.
1: Papillon, ja.
2: Ja, så akkurat nå har jeg 3 hjemme. En gammel karmelita på 15 år.
1: Oi.
2: Ja, hun er gammel. Hun ser dårlig og hører dårlig, men er en veldig lykkelig hund. Da, sånn. Ja. Hun tusler nå rundt i hagen nå.
1: Så koselig. Karmelita, det var litt av et navn.
0: Ja, flott.
2: Ja. Vi må ha litt sånn Porsche-navn.
1: Ja, ja, hva heter de andre da?
2: Da har jeg Vendela. Og Brianna.
1: Wow. Ja.
0: Og disse 3 damene bor altså sammen med Beate, og da har dere en firbeint mann inn i totalen også. Hvem er det?
2: Ja, det er Jon.
0: Det er Jon.
2: En katten Jon.
0: Ja, så hyggelig.
1: Hvorfor heter han det?
2: Nei, han er jo, jeg tenkte han måtte ha et sånn litt sånn barsk navn, og så tenkte jeg Jon Almos personlighet må passe bra for en katt som skal inn i en flokk med hunder.
1: Ja.
2: Må være litt sånn besserwisser og litt, vet hva han vil og sånn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, er det en stor katt? For disse hundene er vel ikke akkurat av den største typen?
2: Han er vel en 5-6 kilo, tenker jeg.
1: Ja, voksent det.
2: Ja, ja.
0: Men de er venner da, forstår jeg?
2: Ja. Ja da, Jon han pleier å være med oss på tur, så han går fint en sånn 3 kilometers runde. Så, yes.
0: Katten Jon står det respekt.
2: Ja,
1: men uten Jon, altså, han bare følger etter dere?
2: Han bare følger etter.
1: Å, så koselig.
0: Men apropos Carmelita, Vendela og Brianna, jeg vet at du er ganske aktiv i den lokale hundeklubben også, det må du fortelle litt om.
2: Ja, jeg er medlem i Bø og Sævare hundeklubb. Og så ble jeg... Da ble jeg valgt til leder i år.
0: Oi, gratulerer.
2: I hundeklubben da, nå rett før sommerferien.
1: Ja, gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Hva innebærer det da?
2: Ja, det er jo på en måte å ha litt oversikt over hva som skjer og svare på spørsmål og være med på arrangementer. Vi pleier å ha hundeutstilling og vi har hatt diverse sånne konkurranser i rally lydighet og agility og utstillinger.
1: Ja.
0: Ja, det sikkert kjempespennende. Ja, det høres gøy ut. De heldige som har fått deg som leder.
1: Ja, det de, vet du.
0: Jeg har hørt rykter om at du har klippet plenen i dag i shorts. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra, bortsett fra at det var en del klegg, så jeg fikk et par kleggbit. Da, så når jeg skulle inn med kampklipperen, så ga jeg opp.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hvordan pleier man best et kleggbit i Lunde? Hvordan pleier man best et kleggbit? Hva ditt beste tips mot det? Og bare late som det ikke skjedde?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, og la være å klø.
2: Ja. Det liksom, du bare kjenner at plutselig så er det noe der, og så klyper det til, vet du.
1: Det er kjedelig.
0: Dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til Carmelita, Vendela, Brianna og Jon. Fra oss begge to, og så sender Andrea en premie, og så må du hygge deg med den sjette siste nattevakta før sommerferie.
2: Ah, takk for det. Det blir tirsdagen, vet du. Går av tirsdag morgen.
0: Så deilig. Tusen takk. Ha en god sommer, da.
1: God sommer, Beate.
2: Lige måte. Takk skal du ha. Ha det.
0: Takk. Hei. Ha det, Beate, vår nye venn. Her kommer Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Ja, ja, jeg bør ta straffen. Men nei, nei, det tok jo 3 år før den bota kom I posten min.
1: Oi.
0: Den må da være foreldet.
1: Mm.
0: Dette går jo ikke an. Og det det visst nok mange nordmenn som har opplevd. Men jo da, du må betale.
1: Jeg må det,
0: ja. Ja, om det 3 år, eller 4 år, eller 5 år. I de fleste sakene som forbruker Europa har fått inn, og da testet mot europeiske regler, så boten fortsatt gyldig.
1: Ja.
0: Og det eneste som skjer hvis du ikke betaler at den blir sendt til et norsk inkassebyrå og fordi at Norge samarbeider med EU om sånne ting og så kan namsmannen bli koblet inn
1: ja.
0: Og da får du lønnstrekk og beslag I eiendeler og så videre hvis ikke du betaler
1: Det vil du ikke
0: Nei.
1: Namsmann, det synes jeg høres mye koselig ut Ja. En koselig fyr
0: ja.
1: Åh, Hei. Nå kommer en namsmann
0: ja. Hei, ja. Men namsmannen kan forvolde deg økonomiske utfordringer
1: Ja, men det noe spennende med det jo
0: ja. Men husk nå da for all del at har vi gjort en feil, så må vi stå I det
1: Stå for det, si unnskyld
0: ja.
1: Og gjør opp for det
0: Ja, ikke sant

Teddy Swims, Lose Control på NRK P1. Det er meg, Oskar, som er på plass din onsdagen 1. juli. Og i morgen så er det endelig duka for 2. juli. Og hva skjer egentlig i morgen? Vi skal inn i spalten. Hva skjer i morgen? Ja da, fordi det er sånn at hver dag når jeg sender kvelden her på NRK P1, så har jeg lyst å forberede deg som hører på morgendagen. Sånn at når du enten er på jobb rundt lunsjbordet, eller spiser frokost med familien, så kan du si sånn: ja, forresten, i dag er jo det denne personen her sin bursdag. Eller i dag har du navnedag, pappa. Og så videre og så videre. Så jeg går altså inn i 2. juli. På det store, vide internettet, og kan dele følgende tips om hva som skjer i morgen. Kjartan har navnedag. Så hvis du har en far som heter Kjartan, en bestefar, et barnebarn eller en kompis eller en nabo, så kan du si gratulere med navnedagen til

20 something, ja. Dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.